0: 去，去。
1: Na was? Weg weg. Ja,
2: na. Na, na, na. Na, was?
1: Ой,
2: ой. Өмөтүңүз үзбесеңш, аттан да талай жыгып көргөн чыгарсыз.
1: Өмүрүмдө аттан жыгып көргөн жокмун мен.
2: Ой, балакс. Андагы сөзүңүз артык болгон жок. Калай болмасын бир эки жыгылады го адам деген.